mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

Dobro jutro, srijeda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građane Bosne i Hercegovine od 1. januara 2028. godine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila. Papirne saobraćajne dozvole zamijenit će trajne plastične kartice, a ukida se i vlasnička knjižica. Registracija će biti jednostavnija jer više neće biti potrebno donositi potvrde o tehničkom pregledu i osiguranju. Uvode se i nove registracijske naljepnice, plava za privatna, a crvene za službena vozila, s QR kodom putem kojeg će građani moći provjeravati kojoj instituciji službeno vozilo pripada. Sarajevski vodovod i kanalizacija pojasnjuju da se nakon prekida u vodosnabdijevanju na slavinama može pojaviti žuta ili smeđa voda. Građanima preporučuju da u tom situacije izvika navode da je voda nakon nestanka obojenja zdravstveno ispravna. Ukoliko boja ostane prisutna duže vrijeme, građani se mogu obratiti njihovoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine danas će svečano otvoriti novu transformatorsku stanicu Sarajevo 12 na Grbavici vrijednu 10,5 miliona maraka. Novi objekat izgrađen je na mjestu nekadašnje trafostanice Grbavica, a trebao bi omogućiti sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom energijom ovog dijela Sarajeva. Nova trafostanica omogućit će i priključenje novih korisnika te rasteretiti postojeće objekte elektroenergetskog sistema u gradu. Dok zapad Europe bilježi neuobičajene vrućine, Balkan je zahvatio hladni zrak s temperaturama i do 10 stepeni ispod prosjeka za kraj septembra. U Španiji je tokom vikenda izmjereno čak 41,3 stepena, dok su temperature u Grčkoj tek nešto iznad 20 stepeni. Prema prognozama, neuobičajeno toplo vrijeme na zapadu Europe zadržat će se tokom većeg dijela sedmice, dok će Balkan ostati pod utjecajem hladnijeg vala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Oktobar. Nedelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije.

Dobro jutro, srijeda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građane Bosne i Hercegovine od 1. januara 2028. godine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila. Papirne saobraćajne dozvole zamijenit će trajne plastične kartice, a ukida se i vlasnička knjižica. Registracija će biti jednostavnija jer više neće biti potrebno donositi potvrde o tehničkom pregledu i osiguranju. Uvode se i nove registracijske naljepnice, plava za privatna, a crvene za službena vozila s QR kodom putem kojeg će građani moći provjeravati kojoj instituciji službeno vozilo pripada. Sarajevski vodovod i kanalizacija pojasnjuju da se nakon prekida u vodosnabdijevanju na slavinama može pojaviti žuta ili smeđa voda. Građanima preporučuju da u tom slučaju otvore slavine i puste vodu da teče nekoliko minuta kako bi se isprale unutrašnje instalacije. Iz Vika navode da je voda nakon nestanka obojenja zdravstveno ispravna. Ukoliko boja ostane prisutna duže vrijeme, građani se mogu obratiti njihovoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine danas će svečano otvoriti novu transformatorsku stanicu Sarajevo 12 na Grbavici vrijednu 10,5 miliona maraka. Novi objekat izgrađen je na mjestu nekadašnje trafostanice Grbavica, trebao bi omogućiti sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom energijom ovog dijela Sarajeva. Nova trafostanica omogućit će i priključenje novih korisnika te rasteretiti postojeće objekte elektroenergetskog sistema u gradu. Dok zapad Europe bilježi neuobičajene vrućine, Balkan je zahvatio hladni zrak s temperaturama i do 10 stepeni ispod prosjeka za kraj septembra. U Španiji je tokom vikenda izmjereno čak 41,3 stepena, dok su temperature u Grčkoj tek nešto iznad 20 stepeni. Prema prognozama, neuobičajeno toplo vrijeme na zapadu Europe zadržat će se tokom većeg dijela sedmice, dok će Balkan ostati pod utjecajem hladnijeg vala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro Sarajevo, srijeda je 30. septembar, dakle posljednji dan u septembru ove 2026. godine. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u naše treće ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro, a družimo se i večeras, ali o tom potom. Znate već da smo konobari večeras u najboljem sarajevskom kinu Cineplex, i to od tamo 19:30, tako je, tako, kad dolaze gosti u 19:30, 7:15.
1: Pa vjerovatno zavisi kako ko. Dobro jutro i od mene ove srijede, dakle kako je Emir reče, posljednji radni dan i posljednji dan uopšte kalendarski u mjesecu septembru. Iskreno drago mi da smo završili sa septembrom i da možemo zapjevati onu pjesmu Željka Samardžića: u oktobru bit će, u novembru pa neće, ni u novembru bit će, u decembru pa bit će, jednog dana kad bude. Ali ono što je definitivno jeste da ćemo mi danas imati super druženje ovdje na Hit FM-u, a posebno večeras, odnosno tamo nekad od 19:15 kada vi počnete pristizati u Cineplex. Ja sam Emire spremio tamno plavu, odnosno teget plavu mašnu, imaš li ti crnu?
5: Ja ću imati crvenu, samo da znaš. Dobro jutro Sarajevo, idemo se razbuditi, o tom potom najavit ćemo i Ladies Night nešto kasnije, a sada se idemo razbuditi zajedno. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, ja tražio 5, a Severina dobila 17 vaših glasova da pjeva danas u mini koncertu moj, Andrej, pa hoćemo li je najaviti?
4: Pa kako da ne, i onda ćemo dvije pjesme, naravno, Djevojka sa sela i pošto evo ja sam ovim nekim 30-im, iako ima onaj početak pjesme koji meni baš ne odgovara, ali ovaj da onda pustimo i onu Lete mi lete 30-te i da iskoristim priliku, danas jedna od, po mom skromnom mišljenju, jedna od najljepših žena na svijetu ikada slavi rođendan, Monika Bellucci.
3: Moramo je zvati. Zovi Moniku pod hitno, da joj čestitamo rođendan. Ja mislim da je budna sad, ako živi negdje u Rimu, onda jeste. Dobro jutro, Djevojka sa sela i Severina, današnji mini koncert.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Ovaj?
0: Da.
2: I ovaj?
0: Da.
2: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi.

0: Uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
4: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
2: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to, to je to. Samo hitovi.
7: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građane Bosne i Hercegovine od 1. januara 2028. godine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila. Papirne saobraćajne dozvole zamijenit će trajne plastične kartice, a ukida se i vlasnička knjižica. Registracija će biti jednostavnija jer više neće biti potrebno donositi potvrde o tehničkom pregledu i osiguranju. Uvode se i nove registracijske naljepnice, plava za privatna, a crvene za službena vozila, s QR kodom putem kojeg će građani moći provjeravati kojoj instituciji službeno vozilo pripada. Sarajevski vodovod i kanalizacija pojasnjuju da se nakon prekida u vodosnabdijevanju na slavinama može pojaviti žuta ili smeđa voda. Građanima preporučuju da u tom slučaju otvore slavine i puste vodu da teče nekoliko minuta kako bi se isprale unutrašnje instalacije. Iz Vika navode da je voda nakon nestanka obojenja zdravstveno ispravna. Ukoliko boja ostane prisutna duže vrijeme, građani se mogu obratiti njihovoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine danas će svečano otvoriti novu transformatorsku stanicu Sarajevo 12 na Grbavici vrijednu 10,5 miliona maraka. Novi objekat izgrađen je na mjestu nekadašnje trafostanice Grbavica, trebao bi omogućiti sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom energijom ovog dijela Sarajeva. Nova trafostanica omogućit će i priključenje novih korisnika te rasteretiti postojeće objekte elektroenergetskog sistema u gradu.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, idemo dalje da vidimo ko je budan. Kaže slušatelj, ja sam danas prespavao dan. Trebao na posao, pa nisam, evo, smišljam izgovor da ne idem nikako. Pa vidi, može to da se desi da čovjek u nastavanu, kad bilo bi dobro da ima jedan dan u sedmici, a ne jednom u životu. Da kaže, baš mi se ne radi danas i baš da ostane kući.
1: Pa ništa, vidjeli ste svi sigurno, ako i sami niste bili isti takvi, kada je bila ona pandemija koronavirusa, dosta raje koje je radilo i od kuće, pa onda ipak nisu mogli da rade iz razloga što im se zapravo ne radi, se jave šefu, šefici, na kameru nazovu, leže u krevetu, jadna majko, jedva oni kašlju kišu, sve ih snašlo prije 5 minuta, možda nije loša taktika.
5: Vidi, ko se sjeća korone još toliko, da je bilo prije 100 godina, ne prije nekoliko. Dobro jutro, idemo se razbuditi, ovo je Super srijeda na Hit FM-u.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marijin dvor, Sarajevo.

0: Evo, idi, idi, a ona neće da ide. To ti je žensko moje, Andrej. Ti nju tjeraš, idi, bolan više, ona neće da ide. Pa, gdje li je danas ovaj Samir Mujagić?
1: Pa iskreno, ne znam gdje je Samir Mujagić.
0: SMS.
1: A što se žena tiče, ovaj, znam, ima jedna ona kako funkcioniše. Ovaj, čim ti nju što više zoveš sebi, ona bježi od tebe. Čim je tjeraš
0: čim
1: od sebe,
0: guraš,
1: ona
0: pa nije, pa,
1: dolazi.
0: Tu je majstor ovaj, Željko Samarđić.
1: Pa jesu, još kao stari džentlmen, jel?
0: On te voli što njega vole te mlađe.
1: Pa iz nekog razloga, još je u zadnjih nekoliko godina on promijenio imidž u odnosu na onog Željka Samarđića kakvog smo ga godinama znali navić, pa onda su tu pukli i brkovi, pa okrugle naočale, pa kosica, frizurica.
0: Znači, te čudnovate stvari kod muškaraca, žene vole.
1: Zabar, vole možda promjene.
0: Govoriš, idi, idi, ona neće.
1: Pa neće, čim kaže dođi, dođi, ona neće.
0: Dođi, dođi, ona bješi. Znači, u kontru.
1: U kontru. Svaki ja uklin, ti uploč, kako kažu.
0: A vidi, mi muškarci smo jednostavni. Dakle, mi kad kažemo idi, mi mislimo idi. A ti kad njoj kažeš idi, ona dođe.
1: Za razliku od žena, koje ovaj, opet imaju drugačiji majstor.
0: E, šta ti to govori?
1: Pa da smo muškarci i žene, mi različiti u potpunosti. Da zapravo se moramo naći tu negdje na sredini. E sad, kako se naći na toj sredini, mislim da je to umijeće. I da je ta ljubav zapravo to, ta neka sredina zlatna svega toga.
0: Nema, dakle, sredine, dakle, to centra, to u centar pogoditi, to niko nije.
1: Pa dobro, oko, dakle, znaš, da, znaš, oko.
0: Vidi, večeras smo domaćini
1: u Cineplexu.
0: U Cineplexu, dakle, i služimo piće, ja, jer kako sam izgubio, ne mogu da ti halalim.
1: Neće Bon Jovi halal, zato sigurno.
0: Ono, nema šansu, nikad, kaže, neću doći, zbog Andreja, nikad,
1: nikad neće doći u Sarajevo.
0: Neću doći, dakle, super film i Ladies Night. Dakle, žena ku priči.
1: Tako je, pa ja iskreno očekujem vrlo zabavnu priču. Sinoć sam još malo, ovaj, pogledao sam i nekih trailera, pa sam pročitao i malo recenzija od ovih filmskih kritičara koji unaprijed suštinski gledaju filmove da bi publiku spremili na ono što ih očekuje, jeli? Ovaj, vrlo, vrlo zanimljivo, dakle, netipična priča, nije uopšte u pitanju, dakle, kako sam već nekoliko puta rekao, romantična komedija, on ju voli, ona njega voli, ali eto, nešto se tu desilo među vremenu, pa ih je spriječilo u ljubavi.
0: Dobro, u čemu se radi?
1: Ovo je ipak, ovaj, mogu tako reći, erotski thriller, znači, ima tu svega i psihološke igre i sa čega nečega, vrlo onako jedna zanimljiva priča.
0: Rano je, Andrej, rano je, 8.5, rano je, druže, dakle,

0: Dakle, hoćemo li da pozovemo u pomoć? Dakle, bit će sigurno, pa 250, puštena je još jedna sala u prodaju, dakle, sve rasprodato.
1: Dobro,
0: ima,
1: to me
0: ja radujem. Mislim, još pokoja karta se može naći na onim online varijantama, odnosno da se raspitate. Što se nas tiče, mi smo spremni, ali samo onda da testiramo naše prijatelje. S obzirom da smo mi se postavili prema našim slušateljima, da to nisu samo slušatelji, a mi voditelji, već da su to naši prijatelji koje volimo da uključimo naše priče. Dakle, ja konobarim, jeli? Ti si šanker?
1: Tako.
0: Treba nam još jedan.
1: Pa s obzirom da će biti, zaista očekuje se dosta dama, pa i nekoliko muškaraca koji će biti pratnje, još dvojica, trojica, jel?
0: Ima li neki gentleman da nam pomogne večeras? Dakle, još ako ima malo ovog profi iskustva, pa to je sjajno.
1: Mislim, suštinski nije ovo neki sada problem, ali vjerovatno će se desiti situacija kao što se uvijek desi, a to je da će svi u istom trenutku doći, vjerovatno neko tamo oko 28, pola 8. I onda je jako teško u istom trenutku obslužiti zapravo 200 ljudi. Nije problem kad dolazi jedno po jedno, pet po pet, no,

0: kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: To je to. Samo hitovi.

0: Znao sam, moj Andrej, evo, dakle, 10 poruka žena kako se prijaviti za ogledalce, pa jednostavno, u petak se uslikajte u dresu Edina Džeke i pošaljite nam.
1: Tako je, mi ćemo pokrenuti definitivno tu akciju da svi budemo broj 11 tog petka, kada se naš kapiten fudbalske reprezentacije, dugogodišnji kapiten i heroj nacije, kako kaže u onoj pjesmi, bude opraštao od nacionalnog dresa Bosne i Hercegovine.
0: Jo, kako je Španija igralo sinoć, pregazila Hrvatsku.
1: Vidio sam Jamala i mi smo pa vidio.
0: Zato se naš slušatelj iz Zagreba najavlja danas, ono, Jamal je dao dva golova.
1: Tako je, pa oni su, mislim, nastavili generalno da idu i da rade onako kako su započeli. Čini mi se na svjetskom prvenstvu i mislim da ono, reprezentacija Španije je vrlo ozbiljna i za naredni Euro, pa boga mi i za naredno svjetsko prvenstvo, mislim, šta da se radi, opasna su reprezentacija.
0: Dva gola i asistencija.
1: Pa mislim, o čemu pričam, a dečko ima koliko, 19-20 godina, mislim, ono, tek je zapravo blistava karijera pred njim. Mislim da imamo nekog novog, da li Messija, Ronaldo, vidjet ćemo, jel?
0: Što se drugih naslova tiče, iz medija danas izdvajamo i požar na Alibašnom polju, tačnije izgorilo dva automobila. Sad je to postalo ono, ko ti se ne sviđa, zapalimo auto.
1: Da, mislim, to mi je stvarno katastrofa. To uništavanje tuđe imovine i tako dalje. Mislim, ja razumijem da su ljudi ljuti jedni na druge iz raznih razloga, pa možda i ljubomorni, zavisni, ima tu raznih razloga. Možda ga vara žena tamo sa nekim, pa on njemu zapalio auto. Mislim, ko će sad znati što se tu dešava? Ali to nije način, s obzirom da se stvara nemir u javnosti vezano za to, pa mislim, na kraju krajeva nikome, pa vjerujem i toj osobi koja to uradi, nije baš svejedno biti pored automobila koji gori, koji može eksplodirati svakom trenutku, jel?
0: Vidi, i to je kolateral i druga vozila koja su, ono, ni krivi mi dužan, ono, izgoriti auto.
1: Tako je, a nažalost, evo, svjedoci smo u zadnjih nekoliko, pa ja bih rekao slobodno godina, da je poprilično učestala ta pojava paljenja automobila. To se prije nije dešavalo. Prije su se automobili krali, međutim, koliko sam shvatio, međuvremenu policija je zaista stala u kraj tim, toj automafiji i svim tim ljudima koji su se bavili tom vrstom kriminalnih aktivnosti, ali ovo sada, mislim, nekako će se morati stati u kraj ovom, ja samo kako. Vidio sam prije možda 2-3 mjeseca je bilo kod mene u komšiliku situacija, lik se obukao savu bijelo, upo bijela dana, on je došao, bacio to nešto što je bacio, auto se zapalilo i čovjek je odšetao bukvalno, ne može se identifikovati nikako.
0: Ona čovječ ne može bez Instagrama, da

0: Dakle, vratila se to isto vijest, pa pazi, kakve vijesti ono, nevjerovatne.
1: Pa nevjerovatne su vijesti, ja mislim i generalno mladi ljudi danas ne mogu
0: bez društvenih. Ja sam se nasikirao što nije bilo, pa to je.
1: Ja i zaboravio šta se zapravo desilo, mislim kao i većina naših slušatelja i sugrađana, mada suštinski stvarno je bilo poprilično ružno to što je Una uradila. Nadam se da je tata odradio dio posla i razgovarao sa njom na jedan fin način i objasnio šta je zapravo ona učinila.
0: E, moj Andreje, 8

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi 104.

Dobro jutro, srijeda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građane Bosne i Hercegovine od 1. januara 2028. godine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila. Papirne saobraćajne dozvole zamijenit će trajne plastične kartice, a ukida se i vlasnička knjižica. Registracija će biti jednostavnija jer više neće biti potrebno donositi potvrde o tehničkom pregledu i osiguranju. Uvode se i nove registracijske naljepnice, plava za privatna, a crvene za službena vozila, s QR kodom putem kojeg će građani moći provjeravati kojoj instituciji službeno vozilo pripada. Sarajevski vodovod i kanalizacija pojasnjuju da se nakon prekida u vodosnabdijevanju na slavinama može pojaviti žuta ili smeđa voda. Građanima preporučuju da u tom slučaju otvore slavine i puste vodu da teče nekoliko minuta kako bi se isprale unutrašnje instalacije. Iz Vika navode da je voda nakon nestanka obojenja zdravstveno ispravna. Ukoliko boja ostane prisutna duže vrijeme, građani se mogu obratiti njihovoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine danas će svečano otvoriti novu transformatorsku stanicu Sarajevo 12 na Grbavici vrijednu 10,5 miliona maraka. Novi objekat izgrađen je na mjestu nekadašnje trafostanice Grbavica, trebao bi omogućiti sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom energijom ovog dijela Sarajeva. Nova trafostanica omogućit će i priključenje novih korisnika te rasteretiti postojeće objekte elektroenergetskog sistema u gradu. Dok zapad Europe bilježi neuobičajene vrućine, Balkan je zahvatio hladni zrak s temperaturama i do 10 stepeni ispod prosjeka za kraj septembra. U Španiji je tokom vikenda izmjereno čak 41,3 stepena, dok su temperature u Grčkoj tek nešto iznad 20 stepeni. Prema prognozama, neuobičajeno toplo vrijeme na zapadu Europe zadržat će se tokom većeg dijela sedmice, dok će Balkan ostati pod utjecajem hladnijeg vala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: informacije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Idemo dalje, sreda je, sredom tražimo hit automobil. Evo se obraća na nesreća na brzoj cesti Iliđa Blažu i ne znam, to je bilo jutros, je li se to...
2: Pa to je bilo prije nekih otprilike sat i nešto možda malo jače.
1: Još uvijek je guža, tako da.
2: Još uvijek je guža, pa došlo je do sudara 4 automobila, prema navodima i medija i naših slušatelja, bez povrijeđenih, ali ipak do materijalne štete. A i 4 automobila su učestvovala, dakle u pitanju je malo ozbiljnija saobraćajna nesreća, pa vjerovatno zbog toga i malo veće gužve.
1: Nema što nema u ponudi danas, da se samo prisjetimo prošle srijede kada nam je gospođa ponudila svog klijenta za 7,5, mi ponudili 5,700 i nismo se našli na cijeni.
2: Pa nismo se našli na cijeni.
1: Koja bi odgovarala
2: prodavcu. I jednoj i drugoj strani, tako je.
1: Vidi, svako zacijeni kad prodaje.
2: Pa tako je.
1: Međutim, kad
2: i mi cijenimo svoj novac, mislim, nije da baš krvavo da zarađujemo.

0: Ne znam, razmišljam.
1: Zadnje recimo dvije godine dosta ih je uvezeno u Sarajevu. Naravno, samo kako su iskustva drugih. Ajde samo da napravimo prije nego što pozovemo čovjeka, da napravimo uporedbu, da mi provjeri samo ovaj Peugeot 3008 iz 2018. prilike cijena koja se kreće na piku. To je najbolje, ono, provjeriš ako se 3, 4, 5 vrti oko iste cijene do 30.000, onda je to to. Evo, dakle, imamo li već informaciju?
0: Evo, bit će 478 rezultata mi imamo.
1: Pa kažem ti, ima i dosta, stvarno ima dosta.
0: Evo recimo Peugeot 3008 1.6 HDI 2013. godište 12.000 maraka.
1: Ostavamo malo, to je auto koje je 6 godina starije.
0: Starije, znači, tako je.
1: Daj nam ovo 2018.
0: Peugeot 3008 1.5 96 kW 2019. 28.900, dakle ovaj godinu mlađi. Evo još jedan iz 2019. 130 konjskih snaga, 23.850.
1: Samo malo, šta si rekao?
0: Peugeot 3008, 2019, 130 konjskih snaga, Business Virtual LED 23.850.
1: A što je jeftiniji 5.000?
0: To sad ne znam, 192.000 km je prešao.
1: Dakle, skoro 100.000 više pređenih.
0: Tako, onda imamo Peugeot 3008 Blue HDI 2022. godište, F1 automatik, 8 mm lanac, 160.000, 29.900.
1: Dakle, u ovoj cijeni.
0: U ovoj cijeni, ali je mlađi, ovaj, dakle, 2022. prešao je 160.000 km, dakle, neki 50 plus hiljada kilometara više, ali je i puno mlađe auto, dakle, mlađe je neke 4 godine u odnosu na ovog što nam se nudi. Pa onda, evo, ima tu i Peugeot 3008, 2019, 220.000, 26.500 maraka, 2018, 200.000, 22.990, 2019. 140.000 GT Line Automatic 33.900.
1: Dakle, otprilike to je to.
0: To je to neka ta cijena. Mislim da bi ovo trebalo suštinski ponuditi nešto nižu od ove tražene i da se onda nađemo negdje na neko pola puta, evo, kako to kažem.
1: To vidi realno za... Ne znam, evo, samo nisam razmišljao o Peugeotu, pravo da ti kažem.
0: Pa vjerujem da nisi, mislim, onako... Ti si više lik u drugom fazonu. Evo, ne znam, Peugeot 3008 21. godište, 1.5 automatic virtual full LED kamera, 180.000, ali 21. godište 29.900. Dakle, mislim, može se ovo vjerovatno još malo spustiti, pa da ovaj ta cijena nekako ima smisla. Mada iskreno, ova kilometraža je pravo dobra, 108.000 km, dakle nije se auto sada ono navozalo, a evo ima
1: 106.000,
0: a evo ima ovaj 2018. godište, dakle ima nekih 8 godina, što znači u proseku to se godišnje prolazilo nešto više od 10.000 km.
1: Da.
0: I još ako kaže taj neko da je
1: ja sam siguran
0: u dobrom stanju,
1: da je ovog Peugeota žena vozila.
0: Je li udaran?
1: Pa nije. Otko znamo da ono koji su super dijeli. Hajde da zovemo, važi.
0: Hajmo.

0: Imamo slušatelje na vezi, dobro sam pretpostavio. Jasko, želimo ti dobro jutro, u programu si, sada možemo da pričamo konkretno o ovom Peugeotu kojeg si nam ponudio danas. Na piku stoji koliko dugo?
1: Pa neki možda mjesec dana, tu sam ga stavio, ali iste koji oglas, tako da nisam ga
2: obnavljao.
0: Dobro, reci mi...

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to.
9: Samo hitovi.
10: 104.

0: kvadratu plus PDV.
1: I u izvornom stanju stana, nema PDV-a plus porez na promet
0: nepokretnosti. Ako uspiješ da prodaš taj špajz, uz dužno poštovanje, dakle, ovaj, svaka nekretnina ima ima
1: i svoje kupce. Ma naravno, svaka nekretnina ima kupca.
0: I svoju vrijednost. To treba poštovati, međutim, da nije malo tumač.
1: Pa evo, gledaj, nekako u zadnje vrijeme stanovi koji se pojavljuju na tržištu mahom prelaze cijenu 7000 maraka po kvadratu. Evo, na Marin dvoru stan koji prelazi 9000, stan koji prelazi 8000, evo, stan na obali koji prelazi 11000 maraka po kvadratu. O tome ćemo razgovarati neki sljedeći put, pregovaram da taj stan dobijem u ponudu. Ovaj, vrlo su to interesantne stvari. Što je najinteresantnije od svega jeste da, evo, recimo, komentari na ovaj stan od jutros koji spominjemo jesu da su ljudi spremni platiti 160.000 maraka samo zbog iznosa, a ne zbog cijene kvadrata. Dakle, to iznos koji ljudi mogu da obezbijede, većina ljudi, ti 160.000 maraka, a onda na uštrb kvadrata i na uštrb komoditeta kupuju takvu vrstu nekretnine.
0: Ali evo sad, evo ja da ga kupim.
1: Dobro.
0: Žena, dijete.
1: Ništa, živi žena, dijete, no, i vraćamo se.
0: Ovaj, krevet na tri sprata, samo da ono... I da se redamo kod sredine.
1: Ali dobro, gledaj sad ovo, taj stan je napravljen sa 70-ih godina, znači radio se u nekoj državi koja je tada cvala u svim tim nekim mogućim oblicima i pravcima, i Tito je pravio te stanove i neko je živio tu i živio je i jedan član i dva člana i tri člana i ljudi su bili tada zadovoljni jer su dobili te stanove na korištenje, stanarska prava i mogućnosti. Danas su kupci apsolutno razmaženi, prvi ja, pa onda ti, pa onda Andrej, svi smo mi razmaženi i želimo da i dijete ima sobu od 16 kvadrata i razmišljamo da je 8 malo i slično, i moramo biti svjesni toga da to moramo da platimo.
2: Tako, ma da. Evo, ja ne razmišljam da je 8 malo, ali mi treba bar mi treba bar još jedna prostorija, mislim, ne mogu da, sve u jednoj radi.
1: Ali ako se vratimo na to da su naši roditelji i ta generacija naših roditelja u tom nekom socijalističkom sistemu dobijali stanove po broju članova i gdje su živjeli četvoročlane porodice u 40 kvadrata i živjeli su uspješno i svi su odatle se iškolovali, otišli na fakultete.
2: Moja mama je odrasla u šestočlanoj porodici za 50 kvadrata.
0: Upravo je Harse, čovjek kaže, ja sam kokuz, ja nisam razmašen.
1: Vrlo jednostavno, nema šta. Mislim, stvarno je tržište kompleksno i ne znam, zaista, uzmejući obzir mlade, stanje mladih, mogućnosti, uzmejući obzir i nas malo starije, jel, Emire, i u srednjim godinama, zaista kada kažemo da je cijena kvadrata na Grbavici 7.500 maraka, brutalno zvuči, strahoba je to jedna velika i rijetko ko, kad pogledaš prosječnu platu za koju mi svi radimo, ovaj, teška je to
2: situacija.
1: Da, ali s druge strane, izvine, evo jučer sam imao priliku da sjedim s čovjekom koji radi u nekoj državnoj firmi, čovjek ima posebno neku svoju firmu pored, i jednostavno ljudi se snalaze, ovaj, rade neke kombinacije da mogu da naprave mogućnost da se priušte bolju nekretninu. Znači, ima zaista puno. I o čemu smo još, moram još ovo da vam spomenem. Juče u autu sa kolegom razgovaram baš o jednoj stvari. Kad se pita otkud ljudima novac,
0: mm-hmm,
1: i ko kupuje stanove. Juče smo došli do jednog zaključka koji je vrlo interesantan. Došlo je doba da se nasljeđuju puno vrijednije nekretnine i puno više nekretnina nego što se nasljeđivalo prije 10, 20 ili 30 godina.
0: Mm-hmm.
1: Mi, kao generacija prije 20, 30 godina, Emire i Andreje, nismo imali priliku da od naših roditelja naslijedimo 1, 2, 3 ili eventualno 4 nekretnine. Danas, ljudi nakon smrti svojih roditelja koji su poslije rata na ovaj ili na onaj način, ili poslom ili na bilo koji drugi način
2: stekli nekretnine.
1: Danas ti ljudi nisu više umiru, jeli?
0: Uh-huh.
1: Ostaje za njih velika imovina. I sada današnje generacije nasljeđuju puno više vrijednosti nego što smo mi imali priliku da naslijedimo. Znači, ne znam, evo, moji roditelji su imali jedan stan, dajem primjer, uh-huh, ja imam dva, moja djeca će naslijediti dva, ja nisam naslijedio jedan. I slične stvari. I onda danas, kada dođe do mladog čovjeka nekretnina koju su njegovi roditelji stekli, i on naslijedi jedan stan, jedno zemljište, ono kako se ljudi poslije rata borili da bi imali imovinu i kako se prešlo iz državnog vlasništva u privatno,
2: da.
1: Danas, vrlo interesantna tema, danas ljudi nasljeđuju puno vrijednije stvari. I da, on kad naslijedi...
3: Ali pazi, ko je imao 97. 8. godine, evo, na Lipašu su se stanovi prodavali 15-20 hiljada trosobno.
1: Jesu, ali su bili to državni stanovi koji su otkupljeni pravo

0: pravo stanovanja otkupljeno certifikatima koji su dobili svi poslije rata. Jel me shvataš? I, ali njihovi roditelji nisu imali te stanove, ti si prije mogao naslijediti pravo, ne znam, uživanja doživotnog tog stana. Evo kao što je situacija vezana za muzej. Ljudi živi u muzeju zato što je čuvar neki živio i da je komu dao te pravo. Kvadrate i njegova porodica ima pravo uživanja tih kvadrata dokle su živi. Jel me shvataš?
1: A dobro, imali pravo da okriču prase?
0: Ne pričam o tome, pričam samo o nekretninama. Znači, ne pričam zaista, ali dobro, ali hoću ti kažem, kad me neko pita otkud ljudima novac. Znači, današnje generacije nasljeđuju puno više materijalnim kvadratima i puno više vrijednosti i onda tu imovinu mogu da prodaju i da kupe sebi stan od 600.000, 500, 700 i slično. A mi svi smo to morali da zaradimo koji nismo mogli da bilo koju vrstu stanu.
1: Dakle, kredit ili nasljedstvo, nema treće.
0: Kredit, nasljedstvo ima. Znači, iz poslovanja firmi koji uspješno radi na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine, gdje su ljudi napravili kompanije koje prave ozbiljne cifre i gdje iz kompanija ljudi zarađuju svoj novac i vlasnici kompanija svojim novcem od zarade plaćenim porezi na zaradu, kad podignu novac od svoje firme, mogu da kupe nekretninu. Znači, ima, to su neke tri vrste i ovu četvrtu, ne znam, evo, ne bi da u ovom političkom periodu spominjem.
1: Dobro, pošteno.
2: Znaš što me interesuje, Harse? Nedavno je vlada kantona Sarajevo izbacila jedan, pa ja bih rekao, nacrt zakona o porezu na nekretnine, na prazne nekretnine u kantonu Sarajevo, i cilj je, koliko mi se čini, koliko shvatam, da se zapravo na taj način pokušaju cijene stanova, kvadrata spustiti u
0: Moram
2: Sarajevu.
0: Moram ti odmah reći da sam žestoki protivnik samo tog zakona.
1: Uh-huh.
0: Samo taj zakon kao jedinstvena mjera sama neće apsolutno promijeniti ništa, samo će gore donijeti kantonu Sarajevo. Ali primjenom sistemskih rješenja kao olakšanje ili neke subvencije za vlasnike da lakše mogu iznajmiti stan, da imaju bolju sigurnost pravnu i zakupac i zakupodavac.
1: Uh-huh.
0: Ne znam, većina naših slušatelja nisu upoznati da kada iznajmljuješ stan i prijaviš ugovor, plaćaš dva poreza.
1: Uh-huh.
0: Plaćaš porez na imovinu i plaćaš porez na prihod od imovine.
1: Uh-huh.
0: Komplikovan je proces, komplikovana je procedura i zato naši ljudi pribjegavaju neprijavljivanju takvih stanova.
1: Da.
0: Znači, po meni prvo treba donijeti tačne zakonske norme koje kažu šta znači prazan stan, nekorišten poslovni prostor. Zatim, dati pravne okvire kako ljudima olakšati da svoju nekretninu stave na tržište najma.
1: Pa vidi, mislim, nešto sad razmišljam, onda će ljudima možda suštinski biti i jeftinije da i dalje nastave, da recimo plaćaju evo i taj neki porez na prazan stan, nego da prijave tog nekog koji eventualno živi.
0: Ne. Od 4 do 6 maraka za opštinska vijeća će donositi odluke koliko košta porez po kvadratu na godišnjem nivou.
1: Dobro.
0: Sada, ako ja imam stan...
1: Pa evo ti prijavi, ne znam, od 100 kvadrata, da je lakše računat, evo neki 6 maraka, to je 600 maraka godišnje.
0: Jeste, ali ako iznajmim ja stan,
1: dobro.
0: Ja ako ga ne iznajmim, ne plaćam ništa. Ako iznajmim, plaćam dva poreza. Isti taj porez iznajmim 100 kvadrata puta 4 marke ili 6, zavisno koja je opština, to je 600 maraka.
1: Tako je.
0: Plus porez na prihod od imovine, koji se računa ako je kirija 1000 maraka, umanji se amortizacija 30%, osnovica mi je 700 maraka, to je 70% i na tom mjesečnom plaćam 10% poreza na prihod.
1: Maraka.
0: Tako je. I otprilike to izađe jedna mjesečna kirija. A treba prvo dati ljudima inpute i olakšati da svoje
2: nekretnine
0: stavi.
2: Prvo ono što ja, dozvolite da se uključim, ovo je vrlo važno. Dakle, nemojte ljudi i da se šalite životom, da iznajmljujete nekretninu, a da pritome ne sastavite profesionalni ugovor između vas kao najmodavca i zakupca, odnosno koga iznajmljuje, jer imat ćete velikih problema. Čuo sam jednu nevjerovatnu priču.
0: Dobro.
2: O tim podstanarima, monstrumima, koji su ono prvo nisu plaćali kiriju, neće da izađu iz stana, sve su demolirali, sve su uništili i sve su odnijeli na kraju. I radijatore.
0: Ima zaista takvih priča i tu su zakupodavci, to jeste vlasnici nekretnina, vrlo malo zaštićeni. Evo jedan primjer iz prakse, znači vrlo jednostavan. Ukoliko je Andrej, ja imam stan, ti si moj zakupac, zaključimo ugovor i ti uđeš u moju nekretninu, ja ti dajem kroz ugovor posjed. Nevažno je sam li ja ugovor sad prijavio poreznu upravu ili nisam. Po zakonu moram da ga prijavim i moram da plaćam porez za ova dva koja smo spomenuli. Ali pazi sad ovo, ti ne plaćaš ništa, ni režije, osim struje, jer moraš imati struju. Ne plaćaš mi ni kiriju. Ja te ne mogu, ja nazovem policiju, ja te ne mogu izbaciti. Samo te sud odlukom o deložaciji može izbaciti.
2: A to je procedura.
0: Potraje 5 godina.
2: 5 godina.
0: 5 godina.
2: I ti ne možeš ući u posjed svoje nekretnine.
0: Tako, i zato većina ljudi, hajmo reći, ono što je praznih stanova, možda se i boje da uđu u takav aranžman. Zato treba, zato da sam ja na mjestu nekoga ko donosi taj zakon, a vrlo rado ću dati svoj osvrt na to kada bude javna rasprava. Prvo bi dao set zakona koji će pokazati da se prazni stanovi stavije na tržište za najam. Onda ćemo malo promijeniti tržište najma. Ali sam 100% siguran da porez na prazne nekretnine koji podrazumijeva i stanove i poslovne prostore, što je posebna priča, znači neće promijeniti tržište. Samo će nam donijeti priliku da ljudi bježe iz kantona Sarajevo. Ja sam za porez, ali prije toga da se dovedu normalne porezke olakšice, da se daju subvencije za iznajmljivanje i subvencije za stavljanje stana u promet ako želim da ga proda. Znači prvo to da odradimo. A posebna je priča kako dokazati da je stan prazan. Koji je to vremenski period? Je li to mjesec, 6, 12 godina? Je li to privremeno, povremeno? Jel, evo, iznajmio Andreju jedan mjesec.
2: Evo, recimo, a šta je s ovim situacijama? Evo, recimo, imamo dva stana, na jednoj adresi se prijavim ja, na drugom se prijavi žena, kao ne živimo mi zajedno, ali smo u braku.
0: Nikakav problem, ti to možeš, a onda ne možeš neke druge benefite ostvarivati, kad ti treba kućna lista s kim živiš, to je neki drugi, ali postoje mogućnost...
2: Šta će mi kućna lista?
1: Pa dobro, treba ponekad ti da se treba. Prijaviš za nešto, tako pa, na primjer za kredit.
0: Treba, recimo, s kim živiš, mislim ima puno tih stvari koje nose strašna pitanja, ali će, a ukoliko taj, šta je još poenta tog zakona, ima još jedna strašnija mjera, ako neko ima dva prazna stana,
1: ja, nije više drugi je 100%.
0: 100%, za izvini, 200%.
1: 100 pa 200 pa 300%.
0: Pa 300, tako je. Ali šta to govori, mi ne možemo privatnu imovinu, ja sam kupio, evo imam, zaradio sam novac, stekao sam, naslijedio i kupim 3 stana. U jednom živim i u 2 sam parkirao svoj novac. Ne želim ništa, to isključit ću. Sve u njemu, znači, neću da, želim samo da čuvam pare u nekretnine, ne želim da čuvam na banci.
2: Dobro.
0: Šta se onda dešava? Dešava se da moram da plaćam porez. Taj porez, a kad sam kupovao, platio sam porez na promet nepokretnosti ili eventualno PDV. Odlično, ja imam priliku da izaberem da je moj stan prazan. Super. Onda ću odjaviti i grijanje, i vodu, i struju, i održavanje. I onda kada saberem sve to, jeftinije mi je da platim porez nego da plaćam održavanje. Dajte mi priliku da odjavim stan je prazan, ne treba mi odvoz smeća, jel tako?
1: Ja,
0: ako je prazan, ne treba
1: tu,
0: mi odvoz smeća. A danas svi plaćaju odvoz smeća i ako je prazan i ako nije. Danas svi plaćaju održavanje i ako je prazan i ako nije. Dajte mi priliku da sve odjavim, ja ga parkiram praznog, on me košta 0 maraka mjesečno prazan, ali ću platiti porez koliko vi kažete. A šta će se desiti? Bojim se da ljudi koji imaju novac, koji žele da imaju nekretninu u Sarajevu, 1, 2, 3, ima takvih ljudi iz čitavog svijeta, nebitno, imaš priliku, to je privatna imovina. Šta će se desiti kada ti ljudi odluče da kupe stan u istočnom Sarajevu, da kupe stan u Zeničko-Dobojskom kantonu, da kupe stan u Hercegovačkom kantonu u Mostaru, da kupe u Trebinju, da kupe u Banja Luci i on će parkirati svoj novac u 5 različitih kantona i neće plaćati porez. Ja sam za porez na nivou Bosne i Hercegovine.
2: Koliko je sad najam, otprilike renta stanova? Evo sad...
0: Ma minimalno 500 maraka pa plus.
2: 500 bez režija.
0: 500, uvijek se renta bez režija. Plus režijski troškovi koji se napravi u određenom stanu.
2: Evo sad ide zima, grijanje, tu dođe 800, 900.
0: Ne dođe 1000. 800 maraka otprilike u prosjeku.
2: 800 maraka, puno.
0: Za najjeftiniji stan plus režije. A rata kredita od 800 maraka vam dozvoljava da kupite, da podignete kredita 12 puta 8 puta 20, izađe neki 150, 180, možda i 200 hiljada maraka i zato ovaj stan s početka naše priče na Grbavici.
1: Ja, ima smisla.
0: Ima smisla. I zato mi kad razgovaramo...
2: Ali da, evo sad, druže, ima tramvaj do, evo, Krasnice, ima Iliđa, ima Dobrinja, Vogošća, ima
1: Ilijaš.
0: Ali evo, mi malo prije smo razgovarali da postavimo pitanje, napravimo istraživanje od 10 ljudi, svi će doći do zaključka da žele plat kvadrat 8000 na Skenderiji, nego 4 u Vogošće. Ako su u prilici, navući će kako god umiju i znaju. razmaženi. I, ali
2: dobro, dakle, šta smo naučili danas? Razmaženi smo, dobro. Vidi, pratit ćemo
0: tržište Emre, evo nisam bio tu onaj, evo da se izvinim javno i tebi i slušalcima, nisam bio tu neki mjesec dana, imao sam baš obaveza i privatne i poslovne prirode, ali evo vraćamo se, pratit ćemo tržište, bit će interesantno.

0: interesantno ovo oko zakona, jer se tiče sviju nas. I ono što je meni interesantno jeste da ja sam zaista uvijek za porez koji trebaju svi redovno uredno da plaćaju po normalnim zakonskim normama. A tamo kaže ovaj nacrt zakona da se planira, šta sam ja sinoć razmišljao o tome, premijer kantona Sarajevo je rekao neki 8 miliona planiranog inkama. Ako kažemo da tih 8 miliona podijelimo na onih 6 maraka po kvadratu, to dođe da imamo 1.200.000 kvadrata praznih stanova u Sarajevu. Nemoguće. Kada odješ pred jednu novogradnju kao što je Sarajevo Taver i pogledaš, preko 90% upaljenih svjetala na večer.
1: Jel, recimo dođeš na Višnjik na večer
0: i koliko je na Višnjik upaljenih svjetala? U stanovima
1: 20 do 30%.
0: Ali nemaš ti puno stanova na Višnjiku.
1: Pa evo, nebitno je da li su kuće, da li su stanovi, 20-30% svjetala je upaljeno.
0: Pa vidi, opet kažem, parkirane stvari u redu, poštujemo, ali da uvedemo neke mjere zakonske koje će dati meni priliku da pustim nekretinu, da me zaštitiš da pustim nekretinu na tržište.
1: Da, da, ali ja razumijem što govoriš.
0: Cilj je smanjenje cijene kvadrata, ali to nije jedina i samo dovoljna mjera. Mora i se malo više dovesti. Ja bih volio kao agent za nekretnine da kvadrat u prosjeku bude 2.500 maraka.
2: Nikad se to više. Ko što recimo gorivo više nikad neće biti marka i pol.
0: Neće više. Neće, ali ja bih zaista volio.
1: Prodao bi više stanova.
0: Prodao bi više stanova, napravio više kontakata, više mogućnosti. Ja bih to zaista volio.
2: Ajde, ali jedno uključenje zove na čovjek vjerojatno da se uključi ili ima dobru ponudu za nas. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro, momci. Interesantna tema. Pozdrav temi. Evo, samo par mišljenja da iznosim ili da sa vašim gostom kojeg poštujem razmatrimo i druge teme ovog zakona. I ja sam nekakav pravnik, mislim da je zakon nedorečen u punom smislu. Mislim da mnoge faktore je izbacio. Još me strah jednog zakona koji je bio u prijedlogu, međutim izbori su prekinuli dalje donošenje zakona. A to je zakon o legalizaciji, gdje su oni predviđali reone po Sarajevu, gdje je najskuplje realizovati, odnosno legalizovati nekretnine po starom gradu centru. Bojim se da ovi zakoni bez socijalne gradnje, kao što je bila socijalna gradnja u Dobrini 5, na Šipu i u Vogoš na atraktivnim lokacijama, idu u korist ukrupnjavanju kapitala i pod navodnicima istiskanju fukare iz elitnih dijelova grada. Bojim se da idemo tim putem. Što bi rekao Seo Sekson, Sarajevo nikad nimalo nije Dedinje ni Pantovčak, i to je čar Sarajeva. Bojim se da ovi zakoni su nedorečeni, brzopleti i da idu prema elitizaciji određenih atraktivnih dijelova grada, jel?
2: Da.
3: Tukratko, da sad ne analiziram.
2: Da, a samo mi recite, jeste li vlasnik nekretnina, imate li vi šta na sebi, kuću, stan, nešto?
3: Ja imam kuću i žena je naslijedila od rahmetli oca na selu, mislim to je vamo opština Hadžići, ima stambeni kuća isto, jel? I sada isto dovodim u pitanje, meni nije problem platiti 250
2: ali,
3: maraka.
2: Vidi, evo sad nešto razmišljam. Je li moguće da recimo da je 20 kvadrata na Grbavici vrijednije od kuće u Hadžićima? A jeste sigurno. Da se kuća u Hadžićima može pronaći za 160-180 hiljada bez problema, a 20 kvadrata na Grbavici...
0: Jedan stan od 1000 nema i sve je preko 200.000 maraka.
3: Vidite, ja po mom mišljenju tržište diktira svoje. Ja razumijem da je na Grbavici lijepo, djecu imate odmah obdanište, imate gradski prijevoz, da, jedan rahatluk života. Međutim, mislim da su porast cijene stanova značilo nedostatak socijalne gradnje za mlade, dogod je kanton gradio za mlade, držao je. I mislim da je uslovilo subvencije koje, ja da sam investitor, evo, na primjer, Emire, ti imaš 10.000, još odmah 10.000 podići ili više cijenu kvadrata. Mislim da su bile pogrešne mjere i mislim da je juče pres konferencija što je bila UK i ovoga ministra, mislim da je bila sramotna jer su oni izašli pred nas kao da su opozicija. Mislim, vi sad vi meni dođete i pričate mi ko opozicija, što ste pogriješili, znate.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluziv

0: je svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija razmatra širu primjenu odlučivanja kvalifikovanom većinom kako bi se smanjila mogućnost da pojedine članice blokiraju napredak država kandidata zbog bilateralnih sporova. Promjena bi se mogla odnositi na pojedine faze pregovora, dok bi za konačni prijem nove članice i dalje bila potrebna jednoglasna odluka. Za Bosnu i Hercegovinu bi to značilo manje prostora za blokade koje nisu povezane s evropskim kriterijima, ali ne i blaže uslove. Evropska komisija već je odobrila reformsku agendu BiH uz potencijalnih 976,6 miliona eura iz plana rasta, ali prva isplata još nije evidentirana i zavisi od ispunjavanja predviđenih uslova. Na području kantona Sarajevo u protekla 24 sata dogodilo se ukupno 15 saobraćajnih nesreća, od toga 13 s materijalnom štetom, i dok su u dvije nesreće tri osobe lakše povrijeđene. Zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 5 vozača, 13 osoba zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 8 osoba zbog upravljanja motornim vozilom u vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane, jedno motorno vozilo zbog isteka važnosti registracije i 5 motornih vozila zbog tehničke neispravnosti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je svim institucijama izvršne vlasti da umjesto termina umjetna inteligencija koriste naziv superinteligencija. Novu terminologiju federalne agencije morat će koristiti u službenim dokumentima i javnoj komunikaciji. Trump istovremeno s čelnicima vodećih tehnoloških kompanija potpisao dobrovoljni sporazum o sigurnom razvoju tehnologije, među čijim su potpisnicima predstavnici Googlea, Mete, OpenAI-a, Tesla, Antropika i Nvidia. Nova sezona ABA lige počinje ovog vikenda nakon što su riješena pitanja vezana za organizaciju suđenja zbog kojih je prvo kolo bilo odgođeno. Utakmice drugog kola bit će odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu. Bosnu i Hercegovinu ove sezone predstavljaju tri kluba. Široki u petak gostuje Borcu u Čačku, dok će u subotu i Gokea dočekati Slovan, a Sarajevska Bosna gostovati Spartaku u Subotici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

ću kad je voljno jako. Ovdje dugo nisam bio, da li ću inači. Godinama sam se krio, koliko im sada znači. Zaobišao sam pasa make, rastlimane iste stare. Sigurno još uvijek škribe. Preskočio sam žute lale, kad i vicu zabak jasmin. Pored stare lipe, tiho gurno sam kanap, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam polako.

0: Digitala sušteta. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
1: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorine studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorine studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija razmatra širu primjenu odlučivanja kvalifikovanom većinom kako bi se smanjila mogućnost da pojedine članice blokiraju napredak država kandidata zbog bilateralnih sporova. Promjena bi se mogla odnositi na pojedine faze pregovora, dok bi za konačni prijem nove članice i dalje bila potrebna jednoglasna odluka. Za Bosnu i Hercegovinu bi to značilo manje prostora za blokade koje nisu povezane s evropskim kriterijima, ali najblaže uslove. Evropska komisija već je odobrila reformsku agendu BiH uz potencijalnih 976,6 miliona eura iz plana rasta, ali prva isplata još nije evidentirana i zavisi od ispunjavanja predviđenih uslova. Na području kantona Sarajevo u protekla 24 sata dogodilo se ukupno 15 saobraćajnih nesreća, od toga 13 s materijalnom štetom, i dok su u dvije nesreće tri osobe lakše povrijeđene. Zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 5 vozača, 13 osoba zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 8 osoba zbog upravljanja motornim vozilom u vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane, jedno motorno vozilo zbog isteka važnosti registracije i 5 motornih vozila zbog tehničke neispravnosti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je svim institucijama izvršne vlasti da umjesto termina umjetna inteligencija koriste naziv superinteligencija. Novu terminologiju federalne agencije morat će koristiti u službenim dokumentima i javnoj komunikaciji. Trump istovremeno s čelnicima vodećih tehnoloških kompanija potpisao dobrovoljni sporazum o sigurnom razvoju tehnologije, među čijim su potpisnicima predstavnici Googlea, Mete, OpenAI-a, Tesla, Antropika i Nvidia. Nova sezona ABA lige počinje ovog vikenda nakon što su riješena pitanja vezana za organizaciju suđenja zbog kojih je prvo kolo bilo odgođeno. Utakmice drugog kola bit će odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu. Bosnu i Hercegovinu ove sezone predstavljaju tri kluba. Široki u petak gostuje Borcu u Čačku, dok će u subotu i Gokea dočekati Slovan, a Sarajevska Bosna gostovati Spartaku u Subotici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, partimer je Mist.
3: Srijeda na Hit FM-u, evo nas u posljednjem danu mjeseca septembra u ovoj 2026. godini. Nadam se da vam je septembar bio dobar, a da će nam oktobar nadomjestiti sve ono što nismo stigli ispuniti i ostvariti u ovom mjesecu. Mi ćemo danas malo pričati o jeseni, onoj pravoj oktobarskoj jeseni, pričat ćemo malo i o prevoditeljima, tu su svakako i stari, dobri hitovi, pa evo, ostanite sa nama.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: evo nas, posljednji septembarski dan. Imate li vi osjećaj da je nekako ovaj mjesec prošao prebrzo? Kao da smo jučer još pričali o ljetu, vrućinama, godišnjim odmorima, a već danas gledamo gdje smo ostavili jaknu koju smo cijelo ljeto sklanjali iz ormara. Septembar je nekako poseban mjesec, nije više pravo ljeto, a nije još ni ona prava jesen. Malo sunca, malo kiše, ujutro hladnije, popodne se opet pojavi sunce i taman kad pomislimo da znamo kako da se obučemo, vrijeme nas iznenadi. A sutra evo počinje oktobar i nekako s njim stvarno dobijemo osjećaj da je godina ušla u svoju posljednju trećinu. Zato danas možda ne moramo ništa posebno, samo onako zastati na trenutak i pomisliti šta nam je lijepo donio ovaj septembar. Neko novo poznanstvo, putovanje, dobar razgovor, možda neka odluka koju smo konačno donijeli, a možda samo nekoliko sasvim običnih, ali lijepih dana. Sad idemo kratko sa reklamama pa ćemo malo o prevoditeljima, pa ostanite sa nama.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Srijeda na Hit FM-u i evo pitam vas koliko jezika razumijete. Jedan, dva, možda tri. A jeste li se ikad zapitali koliko bi naš svijet bio drugačiji kada ne bi bilo ljudi koji mogu povezati dva jezika i dvije kulture? Danas je Međunarodni dan prevodilaca, dan posvećen ljudima koji svakodnevno rade upravo to. Prenose riječi, ali često i značenje, kulturu i kontekst iz jednog jezika u drugi. I nije prijevod uvijek samo stvar rječnika. Neke riječi jednostavno nemaju savršenu zamjenu u drugom jeziku. Nekad treba prevesti neku šalu, poslovicu, pjesmu ili neku frazu koja ima smisla samo u određenoj kulturi. A zanimljivo je i koliko se zapravo oslanjamo na prevodioce, a da o tome uopšte ne razmišljamo. Recimo, knjige koje čitamo, filmovi koje gledamo, međunarodni sastanci, vijesti, pa čak i uputstva na proizvodima. Iza svega toga često stoji neko ko je pronašao pravi način da jednu poruku razumijemo i na drugom jeziku. Iako živimo u vremenu kada nam je prijevod doslovno na nekoliko klikova, online prevoditelji, umjetna inteligencija mogu nam pomoći da brzo razumijemo neku riječ ili rečenicu, ali kad treba prenijeti humor, emociju, kulturu ili pravo značenje neke poruke, tu ljudski prevodilac i dalje ima ono nešto što tehnologija teško može zamijeniti.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija razmatra širu primjenu odlučivanja kvalifikovanom većinom kako bi se smanjila mogućnost da pojedine članice blokiraju napredak država kandidata zbog bilateralnih sporova. Promjena bi se mogla odnositi na pojedine faze pregovora, dok bi za konačni prijem nove članice i dalje bila potrebna jednoglasna odluka. Za Bosnu i Hercegovinu bi to značilo manje prostora za blokade koje nisu povezane s evropskim kriterijima, ali ne i blaže uslove. Evropska komisija već je odobrila reformsku agendu BiH uz potencijalnih 976,6 miliona eura iz plana rasta, ali prva isplata još nije evidentirana i zavisi od ispunjavanja predviđenih uslova. Na području kantona Sarajevo u protekla 24 sata dogodilo se ukupno 15 saobraćajnih nesreća, od toga 13 s materijalnom štetom, i dok su u dvije nesreće tri osobe lakše povrijeđene. Zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 5 vozača, 13 osoba zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 8 osoba zbog upravljanja motornim vozilom u vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane, 1

motorno vozilo zbog isteka važnosti registracije i 5 motornih vozila zbog tehničke neispravnosti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je svim institucijama izvršne vlasti da umjesto termina umjetna inteligencija koriste naziv superinteligencija. Novu terminologiju federalne agencije morat će koristiti u službenim dokumentima i javnoj komunikaciji. Trump istovremeno s čelnicima vodećih tehnoloških kompanija potpisao dobrovoljni sporazum o sigurnom razvoju tehnologije, među čijim su potpisnicima predstavnici Googlea, Mete, OpenAI-a, Tesla, Antropika i Nvidia. Nova sezona ABA lige počinje ovog vikenda nakon što su riješena pitanja vezana za organizaciju suđenja zbog kojih je prvo kolo bilo odgođeno. Utakmice drugog kola bit će odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu. Bosnu i Hercegovinu ove sezone predstavljaju 3 kluba. Široki u petak gostuje Borcu u Čačku, dok će u subotu i Gokea dočekati Slovan, a Sarajevska Bosna gostovati Spartaku u Subotici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, za vama je Elva.
0: Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Ulazimo u novi zajednički sat ovog 30. septembarskog dana na Hit FM-u. Lijep pozdrav vam šaljem ako ste u vožnji, sretan vam put, polako i sigurno do odredišta. Uživajte u vožnji i ne dajte da vas nervoza i stres okupiraju. Pojačajte radio i ostanite uz Hit FM.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: je bila Galija, a vraćamo se u 1986. godinu i 30. septembar kada je bend završio snimanje svog petog albuma Digni ruku. Album je objavljen mjesec dana kasnije, a posebno su se izdvojile pjesme Na tvojoj strani kreveta, zatim balada Možda spava, ali i naslovna Digni ruku koja je postala veliki hit. A evo i jednog zanimljivog detalja, 4 pjesme na albumu komponovao je novi gitarista benda Belgijanac Roskam. Zbog praktičnih razloga vezanih za autorska prava i tantijeme, nije potpisan svojim pravim imenom, već pseudonimom Cornelia Bajalo. Jedna od tih pjesama bila je i Winter's Coming, klasični reggae i ujedno jedina pjesma koju je Galija snimila na engleskom jeziku. Idemo sad sa blokom reklama, pa se nastavljamo družiti na Hit FM.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću,

0: kada trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Srijeda na Hit FM-u, 30. septembar, ako volite pozorište, evo jedne lijepe najave za početak oktobra. U Sarajevo nam stiže 66. internacionalni teatarski festival MES, koji će od 2. do 10. oktobra donijeti brojne predstave i umjetničke programe. A u okviru festivala Mala scena MES i MES OFF donose i 4 teatarske i plesne predstave, ali i niz pratećih sadržaja, od plesnog masterklasa i dokumentarnog filma do koncerta savremene muzike. Program Mali scene otvara predstava Snajper prema dijelu Damira Karakaša, a u režiji Dine Mustafića. Na programu je u subotu 3. oktobra u 20 sati u Multimedijalnom centru kulture. Pa eto, ako ste već raspoloženi za malo pozorišta i drugačije umjetničke priče, MES nam uskoro počinje.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to, to je to, samo hitovi.
7: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata federalnih, kantonalnih i općinskih institucija u raspolaganju državnim šumskim zemljište na području Varešani u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Sud je zaključio da se državnom imovinom raspolagalo uprkos važećoj zabrani. Nadležnim institucijama ostavljen je rok od 6 mjeseci da preispitaju sporne akte i ukoliko nisu usklađeni sa zakonom, stave ih van snage. Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je nove osnovice i iznose za isplatu naknada boračkoj populaciji. Za period od jula do decembra egzistencijalna naknada demobilisanim borcima iznosit će 6,40. Vlada je odobrila i skoro 196.000 maraka za uvezivanje radnog staža 8 radnika rudnika Breza. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvoren je kantonalni studentski hub prostor veći od 1000 kvadratnih metara namijenjenih povezivanju studenata akademske zajednice i privrede. Hub bi mladima trebao omogućiti da u stručnu i mentorsku podršku svoje ideje razvijaju u konkretne projekte i startupe. Prostor će biti dostupan i privrednicima, institucijama i nevladinim organizacijama za edukacije zajedničke

projekte i razvoj novih poslovnih prilika. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine pozvao je navijače koji u petak dolaze na oproštajnu utakmicu Edina Džeke protiv Švedske da na Bilino polje ponesu plišane igračke. Navijači će ih tek nakon završetka utakmice i na poziv spikera baciti prema terenu dok Edin bude trčao počasni krug. Igračke će potom u saradnji sa udruženjem Pomozi.ba biti donirane dječjim domovima širom zemlje. Džeku se od reprezentacije oprašta nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, za vama je Elma.
0: Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 14 na Hit FM-u i evo vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za ovaj posljednji septembarski dan u ovoj godini. Pozdravljamo se od septembra, idemo u susret oktobru i pravo jeseni i ne znam za vas, ali ja se nekako radujem tome, posebno kad je vani sunčano kao danas. Uživajte u danu i mjesecu pred nama i ostanite uz Hit FM. Ćao!
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već od 5

0: ekstra cijenu ulaznica već od 5KM. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit, FM radio,
3: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km.

Tajland, Bangkok i Pataja. 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong. 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata federalnih, kantonalnih i općinskih institucija u raspolaganju državnim šumskim zemljište na području Varešani u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Sud je zaključio da se državnom imovinom raspolagalo uprkos važećoj zabrani. Nadležnim institucijama ostavljen je rok od 6 mjeseci da preispitaju sporne akte i ukoliko nisu usklađeni sa zakonom, stave ih van snage. Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je nove osnovice i iznose za isplatu naknada boračkoj populaciji. Za period od jula do decembra egzistencijalna naknada demobilisanim borcima iznosit će 6,44 km po mjesecu provedenom u oružanim snagama, dok je osnovica za boračke invalidnine utvrđena na 1216 maraka. Vlada je odobrila i skoro 196 hiljada maraka za uvezivanje radnog staža 8 radnika rudnika Breza. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvoren je kantonalni studentski hub prostor veći od 1000 kvadratnih metara namijenjenih povezivanju studenata akademske zajednice i privrede. Hub bi mladima trebao omogućiti da u stručnu i mentorsku podršku svoje ideje razvijaju u konkretne projekte i startupe. Prostor će biti dostupan i privrednicima, institucijama i nevladinim organizacijama za edukacije, zajedničke projekte i razvoj novih poslovnih prilika. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine pozvao je navijače koji u petak dolaze na oproštajnu utakmicu Edina Džeke protiv Švedske da na Bilino polje ponesu plišane igračke. Navijači će ih tek nakon završetka utakmice i na poziv spikera baciti prema terenu dok Edin bude trčao počasni krug. Igračke će potom u saradnji sa udruženjem Pomozi.ba biti donirane dječjim domovima širom zemlje. Džeku se od reprezentacije oprašta nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

posljednja igra Leptira na talasima Hit FM-a. Slušamo samo dobru muziku po vašem i našem izboru. Uskoro nam slijedi i tema našeg poslijepodnevnog druženja. Malo ćemo onako razgovarati o nekim našim odlukama i koliko smo odlučni u tim odlukama.

Pola četiri je i evo nas u posljednjem danu septembra. Znate kako januar ima onu službenu novu godinu sa vatrometom, odbrojavanjem, ne znam, velikim odlukama. E pa imam osjećaj da mi odrasli imamo još jednu neslužbenu novu godinu, 1. septembra. Jer poslije ljeta nekako svi krenemo sa od septembra ću, pa počnemo nabrajati. Počinjem trenirati, zdravije ću se hraniti, vraćam se knjigama, manje ću trošiti, bolje ću organizovati vrijeme, ne znam, ranije ću lijegati, neću više ništa ostavljati za sutra. Aha. I septembar nam dođe kao neka druga šansa za novogodišnje odluke. Danas je 30. septembar, prošao je cijeli mjesec, pa hajde da napravimo mali presjek stanja. Kako ide ono što ste sami sebi obećali početkom mjeseca? Jeste li stvarno krenuli? Možda ste već mjesec dana uporni i sad konačno vidite da se nešto mijenja. Možda ste krenuli pa malo posustali.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada

0: i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

0: godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo. Nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, sreda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene kojima se prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava sa 30 na 45.000 maraka. Nova pravila još nisu na snazi jer i treba potvrditi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i da se ovaj iznos u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine je od januara do augusta izvezla robe vrijedne 8,06 milijardi maraka, što je 9,3% više nego prošle godine. Uvoz je porastao 8% na skoro 15 milijardi maraka. Uprkos bržem rastu izvoza, vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 6,93 milijarde maraka, a izvozom je pokriveno nešto manje od 54% uvoza. Najviše robe Federacija izvozi u Hrvatsku, Njemačku i Austriju. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je maksimalni iznos osiguranog depozita u bankama sa 70 na 100 hiljada maraka. Nova granica primjenjivaće se od 1. novembra ove godine, a iz agencije navodi da će time biti dodatno zaštićeni deponenti i ojačano povjerenje u bankarski sektor. Odluka predstavlja i dalje usklađivanje Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite depozita. 5 novih autobusa Grasa od danas saobraća na liniji Vijećnica Dobrinja. Riječ je o MAN autobusima Euro 6 standarda opremljenim klimatizacijom kapaciteta 155 putnika, uključujući mjesta prilagođena osobama s invaliditetom. Vozila su nabavljena uz financijsku podršku vlade i Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a iz vlade navode da je u proteklom periodu za javni prijevoz nabavljeno više od 100 vozila. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Jedna ljubav manje više i Željko Vasić, a uskoro nam slijedi super mini koncert u kojim će nas baš onako energija pogoditi, to na pozitivna energija, vjerujte mi na riječ. Ostanite uz Hit FM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko.

0: ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je vrijeme za mini koncert. Ono što sam rekla i stojim iza toga, energičan je i sigurna sam da će vam se dopasti, a u isto vrijeme je potpuno ličan. Jutro se vozim umorna, pospana, nekako mi baš fali energije i onda na radiju krene Bon Jovi, Living on a Prayer. I znate onu pjesmu koja vas u prve dvije sekunde nekako podigne? E, upravo je to za mene bila ta pjesma danas. Odjednom malo glasniji slušam radio, malo više energije i pomislim dobro, Bon Jovi danas definitivno zaslužuje mini koncert. John Bon Jovi je 2022. prošao ozbiljnu operaciju glasnica zbog problema s jednom glasnicom koja je atrofirala. Godinama nije znao hoće li uopšte ponovo moći izdržati cijeli koncert i turneju. Ove godine rekao je da se konačno potpuno oporavio i Bon Jovi se nakon 4 godine vratio velikim koncertima. I to kakav povratak su imali. 9 večeri u Madison Square Gardenu, pa Europa, Edinburgh, Dublin i 3 koncerta na Wembley. A kada su 9. septembra završili posljednji koncert, John je publici praktično poručio: nisam završio, već planiraju novu turneju za 2027. godinu. E sad, samo da na toj turneji budu gradovi poput Zagreba, Beča, Budimpešte, Milana, nisam zahtjevna, samo da je nešto malo bliže. A do tada napravit ćemo svoj mali Bon Jovi koncert ovdje na Hit FM-u. Naravno, počinjemo pjesmom koja je danas meni odradila posao koji kafa očigledno nije uspjela, Living on a Prayer, a poslije nje slušamo jednu koju je gotovo nemoguće slušati stišanu, It's My Life. Dvije pjesme za malo više energije ovog pospanog poslipodneva, Bon Jovi na Hit FM-u, pojačajte radio.

0: Bačkaba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opet.

lijep pozdrav, sreda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene kojima se prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava sa 30 na 45 hiljada maraka. Nova pravila još nisu na snazi jer i treba potvrditi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i da se ovaj iznos u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine je od januara do augusta izvezla robe vrijedne 8,06 milijardi maraka, što je 9,3% više nego prošle godine. Uvoz je porastao 8% na skoro 15 milijardi maraka. Uprkos bržem rastu izvoza, vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 6,93 milijarde maraka, a izvozom je pokriveno nešto manje od 54% uvoza. Najviše robe federacija izvozi u Hrvatsku, Njemačku i Austriju. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je maksimalni iznos osiguranog depozita u bankama sa 70 na 100 hiljada maraka. Nova granica primjenjivaće se od 1. novembra ove godine, a iz agencije navodi da će time biti dodatno zaštićeni deponenti i ojačano povjerenje u bankarski sektor. Odluka predstavlja i daljnje usklađivanje Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite depozita. 5 novih autobusa Grasa od danas saobraća na liniji Vijećnica Dobrinja. Riječ je o MAN autobusima Euro 6 standarda opremljenim klimatizacijom, kapaciteta 155 putnika, uključujući mjesta prilagođena osobama s invaliditetom. Vozila su nabavljena uz financijsku podršku vlade i Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a iz vlade navode da je u proteklom periodu za javni prijevoz nabavljeno više od 100 vozila. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Sretan put.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktuelnim informacijama. 17 nam je sati prošlo, što znači da smo ušli u posljednji sat našeg druženja na Hit FM-u. A imam jednu lijepu kulturnu preporuku za sve vas u Sarajevu i ovo je baš nešto drugačije i baš nešto što moramo vidjeti. Zamislite koncertnu salu bez velikih reflektora, ekrana i ogromne produkcije. Umjesto toga stotine svijeća, klavijer, dvije violine i violončelo. Tako izgleda projekat Tišina i tonovi koji je nakon vrlo lijepih reakcija publike na prvi koncert u Sarajevskoj vijećnici dobio i svoje drugo izdanje. Ovoga puta stiže u Bosanski kulturni centar 30. oktobra u 20 sati. Ideja je zapravo ona koju već poznajemo iz velikih svjetskih gradova, takozvani candlelight koncert, gdje muziku slušate u potpuno drugačijoj atmosferi. A posebno mi se sviđa što repertoar nije klasičan u onom očekivanom smislu. Slušat ćemo poznate domaće i regionalne melodije, ali u potpuno novim instrumentalnim aranžmanima. Biće tu sevdaha, zabavne, ali i narodne muzike, samo kroz klavir, violine i violončelo. Organizatori kažu da publika često uopšte ne može pretpostaviti koja će melodija sljedeća početi. I nekako mi baš lijepo zvuči sama ideja, poznata pjesma koju ste možda čuli stotinu puta, a onda je prvi put čujete bez riječi pod svijećama. Dakle, zapišite u svoje rokovnike 30. oktobar, BKC Sarajevo, 20 sati, Tišina i tonovi, ulaznice su već u prodaji, lijepa ideja za jednu sasvim drugačiju sarajevsku večer.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Vesnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

Pet predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, sreda je 30. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene kojima se prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava sa 30 na 45 hiljada maraka. Nova pravila još nisu na snazi jer ih treba potvrditi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i da se ovaj iznos u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine je od januara do augusta izvezla robe vrijedne 8,06 milijardi maraka, što je 9,3% više nego prošle godine. Uvoz je porastao 8% na skoro 15 milijardi maraka. Uprkos bržem rastu izvoza, vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 6,93 milijarde maraka, a izvozom je pokriveno nešto manje od 54% uvoza. Najviše robe federacija izvozi u Hrvatsku, Njemačku i Austriju. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je maksimalni iznos osiguranog depozita u bankama sa 70 na 100 hiljada maraka. Nova granica primjenjivaće se od 1. novembra ove godine, a iz agencije navodi da će time biti dodatno zaštićeni deponenti i ojačano povjerenje u bankarski sektor. Odluka predstavlja i dalje usklađivanje Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite depozita. 5 novih autobusa Grasa od danas saobraća na liniji Vijećnica Dobrinja. Riječ je o MAN autobusima Euro 6 standarda opremljenim klimatizacijom kapaciteta 155 putnika, uključujući mjesta prilagođena osobama s invaliditetom. Vozila su nabavljena uz financijsku podršku vlade i Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a iz vlade navode da je u proteklom periodu za javni prijevoz nabavljeno više od 100 vozila. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time.

0: jutra. Idemo odmarati, zaslužili smo, a družimo se mi ponovo sutra od 15 sati. Budite uz Hit FM i provjere na dobru muziku. Ćao!
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim, jedrim preko mora, sunce grije more, igra pam, pam.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 24. septembra do

0: 1. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Intersport.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to, to je to. Samo hitovi
6: 104,9.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.